Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Abyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan. Ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala.

Ang pagimudos katulad ini sa isa ka tawo nga nagapungko sa isa ka umba-umba. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Ang pagimudos walay kapuslanan sa aton pagpangabuhi kag indi makadulot sing kaayuhan sa aton kahimtangan. Pakig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagatalakayon paagi sa pulong sa Dios ang topiko na tuhoy sa pagimudos. Diri sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa mga kasulatan ni Mateo sa kapitulo 6 kag akon pagabasahon ang versikulo 31 tubtob 33. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, dili kamo magimudos nga nagasiling ano bala ang aton kaunon o kon ano ang aton imnon o kon ano ang aton ipanapot kay ang mga hintil nagapangita sinitanan niya butang kag ang inyo amay nga langit nun nagkahibalo nga kamo may kinanglan sinitanan apang pangitaa anay ninyo ang ginarian sa Dios kag ang iya pagkamatarong kag ang tanan ini nga butang idugang sa inyo.

Yadto ang kalantahon nga aton nga ginpamatian bag-o gid lamang kagabay pa nga nakaaman ato sa aton nga mga pangunauna subong ilabi na gid sa pagtuon kag sa pagpamlandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. God help me today, show me the way, one day at a time. Ini nga kalantahon, katahom sang iyang ginatudlo sa aton, nga ang aton giliya nga focus, ang aton gidyatagan sing dako nga pagpatuhoy ang subong, ang ininga adlaw, ang nagligad na to, kag ang palabuton base hindi pa magabot. Gani ang aton giliya nga pangamuyo, Ginoo hatagi ako, sing kusog, sing kabakod, sing kaalam, nga matuman ko ang anuman nga butang nga ginatudlo kag buot nimo nga mahimo nakon kag matapos nakon sa siningadlaw. Kag iniya kalantawan katahom gid, kay amuman ini ang ginatudlo sa aton subong nga pagapamalandungan, winning over worry. Kag ang isa sa mga dinalan nga aton subong nga ginatalakay amo ang yara sa Mateo Kapitulo 6. Kag ato na ini nga ginpamalandungan ang versikulo 25, tubtub ini sa versikulo 30. Kag subong ang aton nga pagatunan ang versikulo 31, tubtub sa katapusan sa sininga kapitulo. Kag sa ginambal na ko, no, ining ginatawag na ton pagimudos, ining ginatawag na ton yung pagpalibog. Isa ini kabuta nga duna na, yari na ini sa aton niya nga ginuogali. Kay gintuga kita sa Diyos na makasarang magdumdum. Madumduman na ton ang nagligad, kag madumduman na ton ang subong, kabisan pa madumduman man na ton ang palaboton. Kag ang isa man kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ayhan mag-aabot gid ang pagimudos, ang pagpalibog, ang worry, no? Apang dapat kahibalo kita mag-manage, kabalo kita mag-atubang sini. Kay kun indi kita makahibalo sa pag-atubang sini, magpamunga ini sang ginatawag naton sala, no? So amo ini nga dapat makahibalo kita kung paano naton atubangon ang ginatawag naton pagimudos, ang ginatawag naton worry, no? O kung ang pagpalibog. Kag amo ini ang aton nga gitun-an subong, kag sa mga pila na ka mga inadlaw, aton nga natun-an nga ang ginatawag naton gali pagpalibog o kung ang ginatawag naton pagimudos, wala ina nagkabagay sa aton gali nga pagtuluhan, no? Ang kamatuoran diri nga makita naton kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo, kag ato na ini nga natun-an, worry is inconsistent, no? Number 2, worry is irrational. Number 3, worry is ineffective, no? Wala gid ini sa may madulot nga kaayuhan sa aton. Kag subong man, worry is illogical, no? Kung lantaon niya naton, masapuan naton niya, wala man sing kaayuhan nga madulot ang ginatawag naton pagimudos. So nga dapat kita maghimudos. Amo ina ang term naton ka isa, no? The rocking chair syndrome. May mga tao ka isa nga musini, basta may ginobra lang, bisan wala lang padulungan, basta may ginobra lang. Iti ang problema sini kay counterproductive ina, hindi man ina maayo, no? Ang isa man kabutang nga makita naton nga naghatag pa ina gani sing kalainan sa aton. Sa ginabalaton, physically, mentally, no?

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

hustisya. Sabdungan ninyo ang mga nagapang daog-daog. Kagdipinsahin ninyo ang kinamatarong sang mga ilo, kag mga balo nga babayi. Nagasiling pa ang Ginoo. Dali kamo, husayon ta ini. Bisan ano kahigko sang inyo mga sala, limpyuhan ko ina para mangin matinlo kamo. Kun magtuman lang kamo sa akon, pakamaayuhon ko gid kamo. Pero kun magsupak kamo, kag magrebelde, sigurado gid nga magkalamatay kamo. Kay ako ang Ginoo ang nagasiling sini. Ang makasasala nga syudad. Tan-awa bala ninyo ang syudad sang Jerusalem. Sadto anay matutom pero subong, pareho na sa babayi nga nagabaligya sang iya lawas. Sang una, matarong nga mga tawo ang nagaistar dira, pero subong, mga manugpatay. Jerusalem, sang una, malahalon ka, pareho sa pilak, pero subong, wala na sing pulos. Sadto anay, pareho ka sang puro nga bino, pero subong, nasimbugan na sang tubig. Ang imo mga pangulo, mga rebelde, kagkaupod sang mga makawat. Gusto nila pirmi nga may lagay, kag nagapangayo sila sang mga regalo. Wala nila ginadipinsahan ang kinamatarong sang mga ilo, kag wala nila ginapamatian ang reklamo sang mga balo nga babayi. Gani nagasiling ang Ginoo, ang makagagahom nga Ginoo sang Israel. Magabalos ako sa inyo nga mga taga Jerusalem, nga akon mga kaaway, para indi na ako matublag sa inyo ginahimo. Silutan ko kamo, para malimpyuhan kamo, pareho sa pilak nga ginapapuraw sa kalayo. Hatagan ko kamo liwat sang mga pangulo, kag mga manuglaygay nga pareho sang una. Kag sa ulihi, ang inyo syudad pagatawgon nga syudad sang mga matarong kag matutom nga mga tawo. Paagi sa matarong nga paghukom sang Dios, luwason niya ang Jerusalem, kag ang mga pumuluyo sini nga nagahinulsol. Pero, pagalaglagon niya ang mga malinapason kag mga makasasala nga nagasikway sa Ginoo. Mahuyan kamo nga mga taga Jerusalem, tungod sa inyo pagsimba sa mga kahoy nga terebento, kag sa mga pinili ninyo nga mga katamnan. Mangin pareho kamo sa kahoy nga terebento nga nagakalaya, kag sa katamnan nga wala mabunyagi. Ang mga gamhanan sa inyo mangin pareho sa mamala nga kahoy nga madali lang masunog, kag ang ila malain nga mga binuhatan mangin pareho sa igrab nga amo ang magasunog sa ila, kag wala sing may makapauntat sina nga kalayo. Isaias Chapter 2. Kalinong sa kalibutan. Amo ini ang ginpahayag sang Dios kay Isaias nga anak ni Amos, parte sa Juda kag Jerusalem. Sa palaabuton nga mga inadlaw, ang bukid nga ginatindugan sang templo sang Ginoo, mangin pinakaimportante sa tanan nga bukid. Kag magadagasa sa sini nga bukid, ang madamo nga tawo, nga halin sa tanan nga nasyon. Magasiling sila. Dali, mataklad kita sa bukid sang Ginoo, didto sa templo sang Dios ni Jacob. Kay tudluan niya kita sang iya mga pamaagi para tumanon ta ini. Gani, magapuli ang mga tawo halin sa Zion, ang syudad sang Jerusalem, nga dala ang kasuguan ukon mensahe sang Ginoo. Kagpaagi sa iya nga kasuguan, husayon niya ang mga pagbinais-bais sang madamo nga nasyon. Gani, indi na mag-ilinaway ang mga nasyon, kag indi naman sila maghanas sang mga tawo sa pagpakigaway. Himuon na lang nila nga tagad ang ila mga espada, kag himuon na lang nila nga mga inughagbas ang ila mga bangkaw. Dali, kamo nga mga kaliwat ni Jacob, magkabuhi kita sa kamatuoran nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Ang adlaw nga magasilot ang Dios.

Tuod nga ginsikway mo, Ginoo, ang imo katawhan, ang mga kaliwat ni Jacob, kay nagapati sila sa mga pagtuluuhan nga halin sa east, kagsa mga manugpakot pareho sang mga Pilistinhon. Nagasunod sila sa mga pagginawi sang mga taga-iban nga lugar. Madamo gid ang ila duta sang pilak kag bulawan, kag wala nagakaubos ang ila manggad. Madamo gid ang ila mga kabayo, kag wala nagakaubos ang ila mga karwahi. Madamo sila sang mga Dios-Dios. Nagasimba sila sa sini nga mga butang nga ginhimo lang nila. Gani, paubuson mo ang tagsa-tagsa sa ila, kag pakahuyan. Indi sila pagpatawara, Ginoo. Mga Israelinhon, magpalagyo kamo pakadto sa mga kuweba, ukon sa mga buho, para magpanago sa kaakig sang Ginoo, kag sa iya puwerte nga gahom. Magaabot ang adlaw, nga ang Ginoo lang gid, ang pagadayawon. Paubuson niya ang mga bugalon, kag matinaas taason. Kay may adlaw nga gintalana ang Ginoo, nga makagagahom sa pagpaubos sa tanan nga bugalon. Matinaas taason, kag nagakabig sang ila kaugalingon nga gamhanan. Tapson niya ang tanan nga mataas nga kahoy nga sedro sang Lebanon, kag ang tanan nga kahoy nga terebento sang Bashan. Tapanon niya ang tanan nga mataas nga mga bukid, kag rumpagon niya ang tanan nga mataas nga mga tore kag mga pader. Lunuron niya ang tanan nga barko sang Tarshish, kag ang matahom nga mga sakayan. Sa sina nga adlaw, ang Ginoo lang gid ang pagadayawon. Paubuson niya ang mga bugalon kag mga matinaas taason, kag madula sing bugos ang mga Dios-Dios. Magapalagyo ang mga tawo pakadto sa mga kuweba sa banglid kag sa mga buho sa duta para magpanago sa kaakig sang Ginoo kag sa iya puwerte nga gahom. Kun uyugon na niya ang kalibutan, sa sina nga adlaw, ipanghaboy nila sa mga ilaga kag sa mga kabog ang mga Dios-Dios nga pilak kag bulawan nga ila ginhimo para simbahon. Magapalagyo sila pakadto sa mga kuweba sa banglid kag sa dalagko nga mga bato para magpanago sa kaakig sang Ginoo kag sa iya gahom kun uyugon na niya ang kalibutan. Indi kamo magsalig sa tawo nga mapatay man lang. Ano gid bala ang iya mabulig?

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

0: Liwat si Hesus nagpamulong sa ilang nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church, kung sang inyo kubos nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Alvin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Dios nun kag spirituhanon nga kamatuuran sa siniyang station DYVS kag subong mandira sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233 mayo nga adlaw ang Dios magapakamaayo gid sa aton tanan-tanan no. So sa siniyang tion dako naman liwat ang aton nga kaygayonan nga makainopdanay kita sa sining malipot nga tinion while ang pulong sang Ginoo nga amo ang mangin sentro sang aton iyang nga pag pamalandong no kag pag-broadcast sa siniman nga adlaw. By the way, ginatamyaw naton sang malipayon ang aton gitanan-tanan nga mga katapo diriya sa DYVS, ang Dios magapakamaayo gid sa aton na station manager kag subong man sa mga pila ka mga ginagamit gid diri sa DYVS no kabay nga padayon nga i-sustain kita sang Dios kag ang Ginoo sa gihapon amo ang madayaw kag mahimaya naton. Ilabi na gid ang iyang pulong amo ang sarang naton nga mapaalinton nga makabati ang mga nagat pamati sa siniyang station. By the way, ginatamyaw taman sang malipayon ang aton diraya nga mga regular naton nga mga listeners diraya sa Banwa sang Kawayan. No? Sumayo gid nga adlaw sa inyo dira. Ilabi na gidira sa may Talangnan, no? May mga listeners gidira nga nangin maukod sila sa pagpamati kabay nga ang Ginoo magapakamaayo gidira sa inyo kag sa gihapon ang Dios magatatap man sa aton tanan. Kag subong man ginatamyaw taman sang malipayon sa kabugusan sang Negros sa Occidental and Oriental nga malabutan sang aton nga signal station sa DYVS kag kita magainop danay sa siningation kag subong man ginapalabot dira naton ang pagpanamyaw sa Panimalaya Parpa dira iya sa may Pontevedra no. So dako ginangat aton nga pagpasalamat ang Ginoo sa gihapon nagapakamaayo gidira sa inyo kag subong man ginatamyaw taman ang aton iya nga mga listeners man dira iya sa may isla sang Gimeras. So dalayaon gid ang Dios, stay tuned sa gihapon kay magainop danay kita sa pila ka mga programa nga ginapatigayon sa inyo sang siniyang station. Kag subong mandira sa may Banwa sang San Joaquin na Iloilo dira no. Ilabi na gid dira sa kay Pastor Mike, sa kay Ma'am Grace, sang Ginoo magapakamaayo dira sa inyo while nga ginagamit kamo sang Ginoo dira man sa sina nga Banwa. Di kabay pa nga magainop danay kita sa sining adlaw while nga ang pulong sang Ginoo mangin na sentro sang aton iya nga pagpamalandong no. Di kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan-tanan. Kag sa sining tion aton nga ginapalabot ang pila ka mga announcement, ilabi na gid ang pastors and workers sa institute nga pagpatigayon no, no? Ang diri iya sa iya sang Negros kag Panay Gimeras sa Don Baptist Seminary sa palaabuton nga 26 sining October hasta sa 28 no. So kabay pa ang Ginoo magaimuno sa makinanglanon sang mga pastors, mga workers tuigan nga paghiwat naton sang amusina iya nga buluaton no. Di kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo gid dira iya sa Don Baptist Seminary nga sila amo ang mangina host sa siniyang event no. Kag ginakalipay naton nga sa gihapon ang Ginoo magapakamaayo sina masimba naton ang Dios at the same time maka fellowship kita sa isa kag isa kag at the same time amo nang pagkilitanay naman no sang mga batches siya nga naga iskwela dira sa doon, di kabay pa ang Ginoo magapakamaayo gid sa siniyang Pastors and Workers Institute nga pagapatigayunon sa siniyang October. Alright, sa sininga tion magapamalandong kita sang pulong sang Dios no nga padayo naton ginatun-an ang libro sang Galacia nga amo ini ang ginsulat ni San Pablo para didto sa mga tumuluo. Kag kun inyo na dumduman nga gin pamalandungan na naton ini ang pila ka mga portions ang chapter 1 kag padayon naton ang pagtuon no. kay nagapati kita nga may madamo kita nga mga maintindihan, mahibaluan at the same time ang kaluwasan nga ginataniyagid sa kaibisan sino paagi sa manami nga balita nga ara gid lamang kay Ginoong Hesus. Now sa sininga tion aton paga pamalandungan, no, kaga magabasa ako diri sa sininga dinalan sang kasulatan, ilabi na gid ang gintunan ta sa nagligad ang chapter 1 verse 6 to 12. But ginuna naton ang ginasiling naton iya the gospel of Christ among si Kristo Jesus nagapahayag sa nga manami nga balita sa kaya San Pablo, no? Amo na ang aton iya nga pagatuon sa nga nagligad the gospel of Jesus. Kagagintunan naton nga paagi sini sa pagpamalandong naton kay siling naton ginsulat ini ni San Pablo nga nagahambal siya sa nga specific gid na hanungod sa ginasiling manami nga balita kag amuni ang aton nga pagapadayon nun sa pagatuon. Way sa payan siling naton o nagid ginpahayag ang manami nga balita, ang maayong nga balita nga si Kristo Jesus amo ang nag-reveal sina sa kay San Pablo. Sa tapos nga ginbato ni San Pablo ang manami nga balita para sa iya, ginawali niya man ang manami nga balita para sa tanan, no? Ilabi na gid sa makabati sang iyang mga pagwali. Diri sa first kun sa first nga chapter sang Galatians, makita naton diri nga ginpalabot sa gihapon ni San Pablo ang manami nga balita sa mga tumuluo sa ginasiling naton region sang Galatia. Butsalingon may mga churches kagasubong naton may mga believers. Kagwala labot sina may mga katawhan man nga nagakinahanglan sila sang manami nga balita while nga ang mga tumuluo sa sina nga region nagapakita kag nagapahayag sang ila manami nga kaangtanan kay Ginoong Hesus nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas apang padayon nga ginapalabot ni San Pablo ang mensahe. That is why siling naton mga inigugma sa tapos na gina-reveal ni Kristo Jesus ang manaming balita sa kay San Pablo, si San Pablo nagwali man. Kagamuni karon ang aton diri iyang mabasakan in verse 8. Siling ni San Pablo, pero tandain ninyo ini, bisan ang anghel o ang manugtunda nga halin sa langit, ukon bisan kami pa ang magwali sang lain nga maayong balita, sang sa amon anay ginwali sa inyo, sumpaon siya sang Dios. Aton pa mga inigog maamuni. Kung nagwali si San Pablo sang una, sa mga tumuluo dito iya sa Galatia, no? Anti sila nga nangin tumuluo, nagwali si San Pablo na hanungod sang manami nga balita, na ang manami nga balita nagaunod ina sang kamatayon ni Kristo Jesus agud lamang sa mga tao nga mga makasasala sa aton karon nga panag-on ang munang siling ni San Pablo nangin matay si Kristo Jesus para sa aton mga sala. Kag ang unod pagid sang manami nga balita kay siling sang Biblia na patay siya. Apang ang kanami sini kay nabanhaw siya sa ikatatlong adlaw amo nang ginhatagid iya nga detalye ni San Pablo, no? Kun basahon ta ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 5 amo na da ang kaundan gid sang manami nga balita. Nga according sa kay San Pablo sila niya amo ni kay ginbaton ko ini halin sa Ginoo halin kay Kristo Jesus. Luyag ko man nga ipaalinton sa inyo nga amuni ang manami nga balita o kunang ginasiling nga gospel. Nga siling niya si Kristo Jesus nang ginmatay sa aton mga sala, ginlubong siya, nabanaw sa ikatatlo nga adlaw, suno sa balaan nga kasulatan. Kagamo mang giapon ini nga mensahe ang buot silingon ni San Pablo nga ipalabot didto sa tumuluo o kun didto sa Galatia, ang same sa gihapon nga balita nga nagahatag sang maayo kag kaayuhan. Sa isa ka tawo nga mag-respond sini sang kamatuoran. Amuning aton diri iya nga matun-an. Sa aton pa mga inigog maamuni. Kung ginrebel ni Kristo Jesus sa kay San Pablo ang manami nga balita karon, luyag ni San Pablo nga iwali liwat ang manami nga balita didto sa mga katawhan ilabi na gid sa duog sang ginasiling nga Galacia. Kag si San Pablo naghambal diri kung may iban pang nga balita o kon igawali siling niya mangin sa labton o kon may ara nga ginasiling curse halin sa Diyos. Amunang but silingon diri sang verse 8. That is why siling ni San Pablo ginpalabuti sa mga taga-Galacia. Siling niya pero tandaan ninyo gid sang maayo. Bisan pa ang manugtunda nga magawali, no? Luwas sining maayong balita, siling niya may ara siyang nasalap ton sa Diyos. Kag siling niya bisan man sa akon, bisan man sa amon nga nagawali, kay tikabalo kita nga si San Pablo nagawali siya, pero may mga gingamit pagid ang Diyos nga sila nagawali man sang same nga mensahe na hanungod sang manami nga balita nga ara gid lamang kay Ginoong Hesus ang tao nga makadangat sa kaluwasan kag kasiguruhan. Si San Pablo nagwali na hanungod sang ginasiling gospel ni Kristo Jesus. Si Apollo sa munang siling sang balaan na kasulatan. Kung basahon naton ang Acts chapter 15. Si Peter nagwali man sina. That is why ano ang siling ni San Pablo sa mga tumulo o sa Galacia, siling niya, bisan ang manugtunda pa, bisan kami pa nga nagwali sang maayong balita, sadto, kag sa karon may iban kami nga igawali, siling niya mangin sa labton namon ini sa Diyos. Kag kami, siling niya dira, pagasumpaon, i-curse kami. Amo nang siling ni San Pablo. Nga ginhambal niya ini, nga ginsulat sa ini, kag ginadres gid dito. Kaya muning akon nga nakit-an. Nga ining mga tumulo o dito sa Galacia, nagaamat-amat sila, no? Ang ilang pagkilala sang kamaturan, medyo daw gaamat-amat na sila palayo. Kag daw luyag sila nga magbalik ya sa daan nila yang practice nan. Nga sa ila yang panguna-una, nga may labot sa gihapon ang ginasiling niya, kasuguan pag-abot sa ginasiling niya, kaluwasan, no? Ikabalo kita nga ang kaluwasan gid lamang nga maagom sang tawo paagi sang iyang pagtuo kay Ginoong Hesus nga iya Ginoo kag manluluwas nga amo ina siling naton ang manami nga balita. Ang pagpanginmatay ni Kristo Jesus sa sala sang tawo, ginlubong siya, nabanhaw siya, nagkayab siya sa langit, kag ang siling niya, magabalik siya, agud pagakwaon niya ang katauhan nga nagbutang sang matuod-tuod nga pagtuo kag pagsalig sa iya bilang Ginoo kag manluluwas. Kag amo ni ang unod sang mensahe ni San Pablo. Siling niya sadto, kag siling niya sa karon amo man giyapon na sa ton pa mga inigugma, isa ni ka manami, isa ni ka maayo, na si San Pablo naghambal nga wala kami sang iban nga mensahe nga ipaalinton sa gihapon dira sa inyo nga amo ang manami nga balita nga si Kristo Jesus nangin matay, siling niya dira ginlubong siya, kag siling niya nabanhaw siya. Gani abiyan isa ni kamanami, no? Nga kun aton tun-an niya sa sining panag-on ang mensahe ni San Pablo didto sa tumuluo man sa mga taga-Galacia, same nga mensahe man karon nga imo nabatian nga ang manami nga balita ni Kristo Jesus abiyan sa nagapamati ikaw sa sining tion, amo nga si Kristo Jesus nangin matay sa imo mga sala, siling niya ginlubong siya, nabanhaw, nagkayab sa langit kag nagpromisa nga pagabalikon niya ang mga nagtuo sa iya. Agsugod ka ron sa nagapamati ikaw abiyan sa siniya nga pagpamalandong naton. Kung ikaw sa sining adlaw magabutang man sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas, kay siya nagpahayag sang iya kabuhi o kung nangin matay siya sa cross, paagi sa sinang sala nga ara sa imo, ginlubong siya ang kanami kay nabanhaw. Kag nagkayab sa langit, kag nagpromisa nga pagabalik ko niya ang mga nagtuo kag nagangkon sa iya bilang siya amo ang manluluwas kag Ginoo sang tawo nga nangin matinuuhon kay Kristo Jesus. Kag kita amo sina, no? Tigani abiyan sa sininga tion, isa ni kamanami. Ginrebel ni Kristo Jesus sa kay San Pablo, ginwali ni San Pablo, kag asta subong ang kaundan sang pagwali, same. Kag amo man na karon ang ginapaalinton ko sa imo abiyan sa nagapamati ikaw sa siniya nga programa. Kabay nga ang Ginoo gid magapahayag sang kamatuoran kag sa bulig sang Espiritu Santo imo mainsindihan nga may manami nga balita para sa imo nga si Kristo Jesus nangin matay sang imo mga sala. Si Kristo Jesus ginlubong, si Kristo Jesus nabanhaw, nagkayab palangit kag nagpromisa nga balikon niya ikaw abyan kon ikaw man magabutang sang imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas, sugod karon. Gani abyan na muni ang butsalingon ni San Pablo, no? Kaya muna niya ang kaundan sang manami nga balita, hindi iya nga silinga magtuo ka kay Kristo Jesus tapos sugpunan pa o kundugangan mo pa sang manami nga hinimuan agod nga maluwas ka. Hindi. Ang kaluwasan ginhuman ni Kristo Jesus sa santo nga cross. Ginpanginmatsa niya kita bilang kita mga makasasala. Nga kunang tao sa piyak sang iya pagka makasasala, magadangup siya sa kay Kristo Jesus, magapangayo siya sang pagpatawad, kagtuuan niya si Kristo Jesus nga iya Ginoo, nga iya nga manluluwas, kag ang kunon niya sa iya kabuhi, sa tapos nga ina paghimuon sang tao, dira siya magasugod sa paghimo iya sang mga manami nga butang sa iya parias kag mismo sa pagpadayon nga mag-alagad sa Dios. Saton pa mga hinigugma ang kaluwasan nga ginataniyag paagi gid lamang sang aton nga pagtuo kun magalabot ina sa kabuhi sang tao inang pagtuo sang isa ka tawo kay Kristo Jesus tungod sang manami nga balita magaresulta ina iyasang manami nga inimuan. Hindi nga maghimo ang isa ka tawo sang ginasili niya maayong buhat, mainabyanon siya, maalwan siya, agod nga maluwas siya. Hindi. Ang kaluwasan nga ginatanyag amo nga ikaw magabutang sang imuya nga pagtuo nga si Kristo Jesus nangin matay sa imu sala, siya ginlubong, nabanhaw, nagkayab palangit, kag siya magabalik, agod nga ikaw, sobong nga nagbutang sang 100% nga nangin matinuukon kasi ng manami nga balita nga amo si Kristo Jesus nagpahayag sang kamatuoran, then dira mo maintindihan nga sa tapos nga ikaw magabutang sang imo nga pagtuo, magaprodukto ina sang manami nga mga hinimuan sa imo parias, sa imo panimalay, sa imo mga abiyan, sa imo mga himata. No? Kaya munang siling ni James, ang pagtuo nga wala man sang hinimuan, wala sing pulos. Santon pa mga inigugma, ang kaluwasan ginhuman ni Kristo Jesus sa santo nga cross, ang aton gidlang bilang tao, tuuhan ta siya nga siya amo ang aton nga Lord and Savior. Kag sa tapos nga ginangkon ta siya nga siya among aton Ginoo kag manluluwas, then silingya dira kita magasugod sa paghimo sang mga manami nga butang. Kay ang siling sang balaan kasulatan, kun ang kabuhi mo ara na kay Kristo Jesus, then mangin bag-o kanaya nga tinuga. Amo nang siling sang sinulatan ni San Pablo, no, sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Gani abiyan sa siningat niyo, isa ni kamanami, isa ni kamaayo. Ang mensahe ni San Pablo nga gin-address dito sa mga tumuluo sa Galacia, same sang una, kag sa karon sa giyapon, nga ginpalabot sa iniya nga sinulat niya para dito nga ang kaundan, same ang giyapon nga mensahe. Sang ginansiling nga manami nga balita nga aragid lamang kay Kristo Jesus. Kagsubong man nga ina, nga manami nga balita ni Kristo Jesus, sa imo kag sa akon, same, no? Parehas lang. Nga kun ikaw man sa sini nga pagpamalandong naton, tuuhan mo, kilalahon mo, nga si Kristo Jesus gid lang amo ang zara nga makaluwan sa imo, then, tuwising tuman, no? Kag hindi lamang ikaw magabutang sang pagtuo kay Kristo Jesus, kundi ang manami gid ang kunon mo siya gamangin Lord and Savior sang imo kabuhi. Butso lingon, tagaan mo siya sang partida, tagaan mo siya sang hulot sa imo tagipusoon. Kay paagi sina, amo nang siling ni San Pablo, ang imo kabuhi, ara na kay Kristo, then imo na yang bayaan ang mga kinaugali nga hindi manami. That is why ginhambal ini ni San Pablo, balikan tang Galatians chapter 1, kay daw gaamat-amat sila balik sa daan nila iyang kinaugali kag pagkilala. That is why siling ni San Pablo, ini nga manami nga balita, ginapalabot namon sa inyo, no? Siling niya, kung may iban pa nga maayong balita nga ipalabot sa inyo, siling niya, mangin sa labton, kag siling niya, i-curse kami sang Dios. But wala sang kinalain, since nga ginhambal ni San Pablo sang una nga nagkadto siya sa Galacia sa pagwali sang maayong balita, same ang yapon ang iya kaundan sang iya nga sinulatan nga amo ang The Book of Galatians, no? Tiganiya biyan sa sininga tion, isa ni kamanami, isa ni kamaayo, na kay siling naton ang salvation nga nagalabot sa tawo, no, na amo ang manami nga balita, siling niya way na iya ginabayaran libre na. Tigani abyan, isa ni ka manami, isa ni ka maayo, amo nang siling sang balaan kasulatan nga kun aton talupang don aton tunan sang maayo. Siling sang Epeso kapitulo 2, anong siling niya sa versikulo 8? Basahon naton, siling niya muni. Kay tungod sa bugay sang Dios na luwas kamo paagi sa inyong pagtuo kay Jesucristo, inirigalo sang Dios kag wala na base sa inyong maayong mga binuwatan. Gani wala gid sing may magpabugal. Abiyan, isa ka manami, isa ka pagpahanumdom sa liwat, nga ang kaluwasan maangkon sang tao paagi gid lamang sang iyang pagtuo kay Kristo Jesus. No? Ginsulat niya ini ang Galatians chapter 1 kay may mga nahibaluan si San Pablo nga ang ginwali niya sang una. Kag ang mga tumuluo dito sa Galacia, daw gaamat-amat sila iya lisa sang ila iyang pagkilala pag-abot sang ginasiling manami nga balita. No? Kay daw ila iya sugpunan ang ginasiling iya kaluwasan sang Dios nga ginatanyag paagi gid lamang kay Ginoong Jesus nga latnan pa o kundugangan pa sang ginasiling iya nga hinimuan. Na, prosiling naton, luyag ko lang at hagon, no? Nga ang hinimuan sang isa ya katawo paagi sang iyang pagkatumuluo nga siya nagangkon sang kaluwasan, resulta sang kaluwasan nga iya ginagom paagi sa manami nga balita tungod gid lamang kay Ginoong Jesus. Suliton ko nga ang manami nga balita nga aton naangkon nga si Kristo Jesus nanginmatay sa aton mga sala, ginlubong siya, kag siling yan, nabannaw siya sa ikatatlong adlaw. Amo nang siling sang Biblia, amo na yung kaluwasan, amo na yung kamaturan. That is why, amo na siling naton, salvation, nga ginpalabot ko sa inyo, in our gospel, siling naton is free. No? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kag siling niyang kaluwasan, paagi sa dugo ni Kristo Jesus sa sagtong iya pagpalansang sa krus sa Kalvaryo. Tigani abiyan sa siningation, isa ni kamanami, no? Nga ang kaluwasan, ang manami nga balita, mangin sa imo man, kon imo karon kilalahon, kag talupang don sang maayo. Nga may manami nga balita para sa imo sa nagapamati ikaw karon. Nga si Kristo Jesus nanginmatay sa imo mga sala, sa sagtong nga cross, ginlubong siya na banhaw, nagkayab palangit, kag nagpromisa nga magabalik. Abiyan kabay nga isa ni kamanami nga paghimuon mo sa imo kabuhi, nga sugod karon. tuuhan mo si Kristo Isus nga imo Ginoo kag manluluwas. Kaya mo nang siling sang bilang kasulatan, kung ina pagahimuon mo sa imo kabuhi, karon amo ang adlaw sang kaluwasan nga ginataniyag sa imo sa sining manami nga balita sa kay Kristo Isus gid lamang ang kamatuoran. Gani abiyan sa sining tion, isa ka manami nga sugod karon ginapalinton ko sa imo tuohi si Kristo Isus nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas. Taghatagi siya sang hulot sa imo tagipusoon si Kristo Isus manginara sa imo. Kabay nga Ginoo magpakamayo gid sa aton sining adlaw. Kamayuhon kita sang Dios. Magapangamuyo kita langit noon kag Dios nga labing gamhanan na may nga makagagahom dalayahon ikaw. Di kami kagbuligi, blessing station, i-bless mo Ginoo ang mga listeners upod man sang imo mga ginagamit sa sining station. Sa imo namon ginasali, ginaampo ang tanan in Jesus name. Amen and amen. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
3: Ha? Ako? Nga wala mo kay Andres kay Apple.
2: Basi miracle. Ukon basi. Scam.
4: Huo. Indi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, ukon may problema ang imo nga bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.